chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa ma juma ne dey.

bremu dio ye wo jona no mo bremu no a oda so ye wo ya bra bo mo ne dey message on sentry ne dey ti wo ngo mo juma ne dey a

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa ya bra bo mwenede. Message John sent chen ye nede. Jo wa wa juma nede.